ba ba cho se me di madan si bu se nyame di nyame nyame omo ho ma se mane ga na mane ga se man hu ni nyame di wo hye me mu nyame ya ye bi efre no endotraumatosis empese me che ne mfiti ase ne bebi edi me ba bedure beti me kan se me ga ka fa ho ni nyame aye ni nyina ne se ya we bi a e ma wo de no ye nu no e so ti mi ta ho ene e fen ovarian cyst and that fluid e ti be ta ho en ti bi be ta me de ho sa ni fa no ne je du omo de me tu du so mo se ne ma no enyi ni bio